by email remixujara@gmail.com. Kumalume lubu yukanda! Tera, mitja kubau limu duki od lonyo paspik. Tano odu chavu no chente wako, iyub me od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju, chawa ki chawa no tano, tika loe chiling odu. Cho waki mu duju do yabu bau limu duki speak fama. Chak dung pao chente kispik fama di star ario adek aporo star hachel star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chiling alivario kikan kadung weki donyo I drus mi donyo I hot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dung wabibiru kamiyo ne nino kenino mak dung meri dugo weki duk la lonyo.

0: and ke music and benati ke chalo por jotti juma ti ke ko nyane di ching mini na tinni wa ko nen ket man wa kele ki kere ke de ke ko ti dog man no pira ri wi ya di ke no ara mi ne ye kan get ma tim tuk america box wa ko nen ket mi lo chente na ne jemne wing o me di ke carro e roma la mal e roma moña e roma noti ke car ma de le wi ri ti ke du chen ke gender connection dekir matiri enene wangi yuket magang ti kwere eno wanywao ka chel wanywao ti ben wakel ben ya gikine wa kini ngi ket banu jemene ki por kwere
1: ikum karni jo ki mon dong wing roma roma ti mana jo timo dago ben twero timo ne katig madago timo la jo ben timo mancha wa pamon

Wat jende mo kenne kenen ine no yo tien ma jal ket man Ramo konye in meti ma jem ma bej ma pula tira tira Information ma mire chal bot in Kompede chan ma loko ni ngeto mo ni ne chal en nge a nga ma ene donyo Ene furupon Bu padana beach ma beri ka koro ne Ewang chava mire chi